0: që gjithë dhe keni kara duqe. Sa dhe jë nuk të, ja ti u ezën e në hoë, da.
1: E ne ki këtë dinor, di vini tara kë ki unë kak tene i zari vënën të së danë qëtë i e kur i hua të hoë këmë ahi. Aki, në në sadavarë dhe dza dhe një vasë, ja ko e ezë dhe zahi a sadera kë ka unë që la gjezë atë vahi.
0: Ja, kjo ahi?
1: Nuk, ha, ja të unë cëteristë, vë,
0: mi i. Ne gini u hagirës, ka sa edhe të rëtskë dhe ogire. Ja, ogire, të ogënak të denuane në hodë. Ah, orë në në qërë, ogire, ne gjenu të asyru në Karakajum të avahe. Ogire, në gini, ogire, qëri të sa, të gini wasë sa, degu. Ja. Orë kësi gini gura, gini ka që, ha.
1: Ne ki oj.
0: Ha.
1: O, ja që jenu të një, që kino, të suna të dihua të një. Right, gi, oke, o hëndë të kaja, kësë ka një ka nërë, gi, da, ja taj za gëdë të, i gëne akna të të cëragun s'keta. Ha. Vë janë e të ndë, unë të më zonë e i za kaja, kësë.
0: Ja, kjo ahi.
1: Ja, i të të nësaja, gi.
0: Në gëni i saka, në gë, kështë të rako o gjotë. O të unë e dhirë, këtë në gë skunja. Në gërë, të ka unë i o gërë, gë unë i o gërë. Në këtë, i zë në në sënë skarja, gë. Të këtëm të skoha. O mërë, së qenë ka kështë të gërë jahtë.
1: E
0: gjë, e? E së gjërë koha këtë gëni. Të unë i gërë, së gë zërësë një rë këtë dëhninë.
1: Dhe
0: jahtë, vuksak. Vuksak skarja. Ska tika të skelunka tika gintu jahtë toja. Ua gehna në nisu se uonë të gunja. Uhara, jeta kuna kua kukaliak se uonë. Tua da uonë viskni ka huista ke ta hiak se uonë kaliake. Ugiri jahtë, ugiri. Sa te ujantë za huista në teki niku za janë dake. Ate s'kua t'ka zera.
1: Zenuaranë.
0: Sa t'huista janë.
1: Zenuaranë rëk. Qini garive, së sa gjenit.
0: Ja?
1: Ja. Një, oksak të henë nga dohna në kajak e oksak.
0: Joni.
1: Karodasi, no?
0: Joni të një gjeha. Rëksot të se sërat dësa zatë karodane.
1: No. Po li, se si duha muar su a kajak unë a gezre. Kajak dhe rëvajnë, të të ka njuskan.
0: Ha?
1: Që unë giri vanë se isë kësë vohë një tatsë, unë giri ja. Më të di hokë, hokësakës këmë këkajë gëjënë.
0: O të vujnë atë anë në?
1: Në gëjënë haë gëjënë, sësë, më këne në kështë të vada, më këtës të këkajë gëjënë, qërë, më këne këtë vishkë në vasë, në ka vishkë të gëjënë, zë vajnë një të rë këkajë
0: gëjënë.
1: Më gëjënë, në zë haë gëjënë, orë...
0: Zë këllëja gëmë haqë?
1: Ta në zisa një gohërë, va kire, që një zë dëra shvodë, në e, të këtë të një ka hajë që kënë hodër, në jamë, në vajnë, në akëmë dhe sadëm. Kikë në e, siskare zë këna, zë dhjëndë, kikë një moni zëra